tay wani fulbe nyaajoobe e fulfulde nyaajanooba suudu inna nyaajanooba suudu baaba fulbe rimbe e riimayɓe pullo fuu no pullo fulfulde duuna gooto mi noddiino hannde